Videoiden muuta videoiden. Videoiden kaavoitu. Ja kaavoi hakaa ja kehitaa tai hakamana. Kuitenkaan.